भक्त्या नीरम् स्वीक्रियताम् विभो उमामहेश्वराय नमः शुद्धोदकस्नानम् समर्पयामि स्नानान्तरम् आचमनीयम् समर्पयामि वस्त्रम् सूक्ष्मम् तु को

नमः महानैवेद्यम् समर्पयामि। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ देवसवितप्रसूव सत्यम् त्वत्

ब्रह्मणि महात्मा अमृतत्वाय अमृताभिता नमसि नैवेद्यानन्तरम् आचमनीयम् समर्पयामि। बूकीपलसमायुक्तम् नागवल्लीदलैर्युधम् कर्पूरचूर्णसंयुक्तम् ताम्बूलम् प्रतिगृह्यताम्। उमामहेश्वराय नमः। कर्पूरताम्बूलम् समर्पयामि। चक्षुर्तम् सर्वलोकानाम् तिमिरस्य निवारणम् आर्तिघ्यम् कल्पितम् भक्त्या गृहाण परमेश्वर। उमामहेश्वराय नमः। कर्पूरनीराञ्जनम् समर्पयामि। आचमनीयम् समर्पयामि। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणपते पदे। उमामहेश्वराय नमः। प्रदक्षिणम् समर्पयामि। पुष्पाञ्जलिम् प्रदास्यामि गृहाणकरुणानिते। नीलकण्ठविरूपाक्ष वामार्तगिरिजप्रभो। उमामहेश्वराय नमः। पुष्पाञ्जलिम् समर्पयामि। मन्त्रपुष्पम् स्वर्णपुष्पम् समर्पयामि। मन्त्रहीनम् क्रियाहीनम् भक्तिहीनम् सुरेश्वर। यत्पूजितम् मया देव परिपूर्णम् ततस्तु ते। वन्दे शम्भुमुमापतिम् सुरगुरुम् वन्दे जगत्कारणम् वन्दे पन्नगभूषणम्।